tebe človek hľadá rýchle svetské dobrá a márne spieva z písma na hlas pasáže, no hlavu otočí, keď po

všetce lepostrie a strašte drosti sme prijatí v ktoré ti prináša.

Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo XIV. V katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Utaj Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo XIV. Im povedal. Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, a veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo XIV. Navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastnej vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu.
Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii v Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák Dávid Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanielia. O týchto svedkoch viery Svätý Otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal: buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svetou omšou

informačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali s nadšením a zveril ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.